0: de producción sin agregadores musicais e concertos cada vez máis multitudinarios, a música en galego está a vivir unha auténtica idade de ouro grazas ao auxe de grupos como Tanxugueiras, Fillas de Casandra, Monda, The Rapants ou máis recentemente Nove Louro. Son só algúns exemplos do pulo que está a coller esta música, sobre todo entre a mocidade. Sara Salgado, boas tardes.
1: Boas tardes.
0: Durante anos a música en galego estaba asociada ao folk tradicional, ao rock protesta ou circuitos culturais dirixidos ao pequeno público. Esta fotografía hoxe quedou obsoleta precisamente polo xurdimento de novas xeracións de artistas.
1: Se foron quendo fusionar a música máis tradicional con outros estilos dos que non veían tanto outros grupos musicais. Foi unha das chaves xunto coa aparición de plataformas de escoita online que redefiniron o seu consumo. A musicóloga Beatriz Busto do Consello da Cultura Galega fala de varios resurdimentos, este último motivado precisamente por un maior alcance da música en galego.
2: Da que a sensación de consumo agora mesmo se xa

0: exageracións que se foron dando nos finais do século XX ata hoxe en día, que fan colectivamente que o camiño desemboque agora mesmo neste momento, e dentro de 20 anos veremos.
1: Ainda que o ranking será e seguen dominados pola música urbana global, a escena en galego comeza a consolidar espazos propios e dinámicas de consumo diferenciadas. Dende Terra de Tenxugoules,
2: Guapangue!

0: artista que en poucos meses foi quen de facerse un oco no panorama musical galego cunha mestura de música indie e urbana, que tamén foi quen de encher a Praza da Quintana nas últimas festas das Consín en Santiago e pasando por outros máis consolidados como Mondra.
1: Eu sentía que tiña moito que contar cando comecei todo isto de outros anos, cando escribí esas primeiras cancións que conectaron moito coa xente. E ao final, esa gana, esa ilusión, desemboca en moito traballo, moita gana de armar un proxecto. Estive sempre moi ben acompañado dende o inicio, e iso permitiu que moitas persoas en efecto canten esas cancións en moitos dos nosos concertos, así que esa ilusión, claro que sí, sempre estivo.
0: O artista teense recoñece que cando comezou con moita ilusión non contaba con ter chegado a tanta xente. Con máis de 50.000 ointes mensuais, simboliza a hibridación total da escena galega, bebe da música tradicional levando a un territorio contemporáneo atravesado por a electrónica, o pop alternativo e unha estética propia. Xunto a él, outro trío de artistas como Fillas de Casal.

0: relevante en la escena musical galega.
1: Moverse entre o garage rock o punk pop e o indie máis desenfadado, un estilo musical que sendo menos mainstream os colocou entre os máis queridos polo público galego.
2: Nos non creo que non nos imaginábamos para nada chegar a tanta xente, si que os nosos amigos e amigas nos apoiaron, nos animaron sempre e foron que nos motivaron un pouco a seguir facendo música, sobre todo porque a eles e a eles les gustaba. Eso animábanos un pouco a seguir, pero conseguir algo como que conseguimos enchendo tanta xente, no motivo sus fotos de Sahara, chejando a tantos públicos, a verdade que eu creo que non esperábamos.
1: Son herdeiros da tradición rock galega, cunha linguaxe moito máis actual na que ademais reivindican o xeito de falar da súa terra de Muros, incorporando a geada do Seseo as súas letras como un sinal máis de identidade. Para Xan, aínda que queda moito por andar, ve positivo que esta nova xeración sexa quen de ser referente en tantos estilos diferentes.
2: Con esta generación de músicos e músicas jallejos e jallejas, pois a verdade é que o orgullo formar parte, así que, bueno, notamos que nos empezamos pues una como muchísimos estilos que empezaron a florar, ya no solo rock o tradi, sino que cada vez más urbano o artistas que mezclan

da música en galego máis actual que fusiona varios estilos musicais, tamén goza de cada vez máis saúde a música tradicional con asociacións como Brincadeira ou Cantigas e Flores.

0: las clases, Damián Díaz Montes o la entidad.
1: No, local de cantigas de Proyes, hay durante toda la semana ensayos de diferentes disciplinas, de baile, de pandeireta, de tambor, de gaita. Ahora mismo acaba de rematar justo o ensayo do grupo B de Cantigas e Flores, un grupo que dirixe Ruth Pérez. E os rapaces e rapazas que o forman teñen entre 15 e 30 anos, veñen cada mércores aquí a ensayar puntualmente, religiosamente. Acaban de rematar, así que están un pouco sen folgos. Que tal, rapaces, como foi o ensayo? Son intensos os ensaios?
2: Son intensos, son con Ruth, sí, sempre.
1: Especialmente agora porque estades a punto de ter unha actuación, non?
2: Sí, nada, quedándonos un ensaio máis e logo xa actuamos.
1: Vos, por que diríades que vides aquí todos os mércores ensaiar? Por gusto, por compromiso?
2: Eu personalmente levo dando moi pequena, dando 3 anos, como unha forma de manter esa tradición tanto miña como galega. Entón, pois, hai que manter as tradicións.
1: E facedes máis cousas, aparte de bailar, ides a outras clases?
3: Eu si eu a canto, a banda e ademais veño a baile.
1: Un completo.
3: Sí, sí.
1: E por que vestía a ensaiar aquí puntualmente cada semana, pois o que che toque cada día?
2: Porque, bueno, en todas as disciplinas a verdade que teño un moi bon grupo, levo moi ben con todos e pois paso moi ben, ademais de si eso de seguir mantendo a tradición e todo, pois ademais se o faz con xente coa que tes moi boa relación, pois disfrútase moito.
1: Sodes, aparte de coincidir aquí nos ensaios, tedes grupo de amigos? Sodes amigos ou coincidides solo aquí cando vos toca vir ensaiar?
4: Sí, a verdade é que temos un moi bon grupo que tanto dentro como fora das clases levámonos moi ben e moitas veces quedamos tanto para comer ou para que outras cousas, pasámonos moi ben.
1: Por exemplo, no vosso instituto, que algún acaba de rematar a Pau, ademais, sodes, que diríades, que sodes pouquinhos os que pues, vies a baile ou a gaita ou a pandeireta, ou sodes así un bon grupo? Dentro das, dos vosos institutos, das bonas clases, como vies a máis xente?
2: Eu só conozco unha pequena, pero bueno, en realidad coñecémonos de aquí, vaya. O sea, eu a Noa, por exemplo, conozco de aquí, non de este, nada.
1: Entonces, así, compañeros do instituto, que sodes, digamos, pouquinhos, non?
4: Sí, eu sempre intento convencer a xente de que veña, pero nada, non me fan caso.
1: E que quieres decir para convencelos?
4: Pois que é moi divertido e que ao final o galego é basicamente dende sempre e hai que seguir a tradición, é moi bonito, pasa moi ben.
1: E aparte de vir aquí a escutar, vos escutades música en galego habitualmente?
2: Sí, sí.
1: Eu sí, eu sí. E que escoitas?
2: Eu escoito Novel Ouro, Kid Mont, e así varios tamén. Non só música urbana, sino tamén, o que sei, pois Mondra, o típico, hasta Xuei estaba claro.
1: Pois moitas gracias, rapaces.
0: Moitas gracias a ti, Antía, música tradicional, que tamén se escoita con grupos como de Ningures.

0: o Consello da Cultura Galega apuntan a outros elementos máis aló da identidade e da lingua. Lembrado que o gusto que interese o auxe deste tipo de música coincide co momento no que menos galego se fala se atendemos as estatísticas oficiais.
1: Ese interese pola música en galego non sei se é un interese lingüístico, non sei se é un interese cultural ou identitario. Todavía, o sea, non creo que non o sexa, pero sí penso que merían outras cuestións. Digamos, non? Unha delas é o modelo de consumo que agora mesmo, modelo de acceso, digamos, ás músicas que antes non existían, porque antes o que tiñas que facer era ir a concertos en vivo ou comprar discos físicos, digamos, non? E que agora mesmo, pois, non se fan ou están en proceso de desaparición.
2: Se xa, como se xa, mira, marcado de novo polos festivais e os concertos, cada vez buscamos máis a casiña propia fronte aos artistas de fora.